Soroke hem de şerelo konferansa ko diplomasiya ya ko Antalya ye ADF ko sade hazır gösterir. Naskrina ko mafe İsrail ile ser Jolani Suriye ko da gerekiye naskrina ko ko puça u ko le dji mafe engele Suriye ko to devlet nakarın ko destbe parçaye ki je khaka ve berde u bi ya ko rezbuna gele khako khodiye mafe resene. و امن هاجی حوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو که خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.